아롱고 렌송 섞음든가 수롱사 아탄 담든가 동안 뭐 그스 아탄 담든자 대학빈이 셔츠 바랏 아비엔사 셔츠 바랏 아비엔사 옥징네 가이사 갸컬 량사 정즈 그르탁 렌 나린다 모디 지는 대부렌 마트마 간디사 아고 마트마 간디사 아기 임청 아비엔 아리사 타징 마토부니모 시마트는 리바 야 간디지사 뜻까 아비엔 아리니 왕센라 우리 다른 그릇 너부금 은은 맛바 렌 모디지는 아리 좀 토부 억징렘 탈룽타 토부니모 알롱사 뜻 아리까 응응농공 아슬 아슬 아종 문갓부 근렌 딤축부 아링갓금 아슬 아종 문인 너부 량퐁 알롱사 뜻 아리까 아만까 까이는 심톱쇼 야사 뜻까 응응농공 등경 등뱅가 밤부 스테 돌라모로 송밤밤니 호유 근는 도 보엉 금글릭 송 근도 분적 량 뽕까 도 마추 시맛나 리바 뜻짓 오레카 보엉 보 뽕라 문인 토부 금 은은 맛바 스테 량 키용 까 아독 아노트 뽕라 무독 무독 플렁 농 토부 니모 알롱 가유사 아비안 아리는 도 링갓 공 아총 은 스슬라 가유사 Jaka liangrem juk shibu abian kat gem sibire, kayu kat let kat ngun neka yuk mat juk kat bu gem tecet tecet ka aset acong mat kat sibu re kayu gensa yuk gen atim kat gem. Along sa tecet arika ngek nonggong aset acong ten kala muduk muduk sa lap jong pong lung mat vam bu gem li ceng chong la along sa tecet ka gen liang ka puong bu juk kat bu gen len tim chok bu aring kat gem tum ros re hunan ari zong bu. Yukpong mat juk makut na bu uri zong bu song seten kala kayu sa gyakar liang lom naka kom pong sa se song pong la klong to bu nimo unen mat ba along sa tezet areka poong kum glik pong kayu nan lom pong ka mat muchuk ni unen mat ba sedet lom lom pong ka poong bu pong juk bo to bu nimo piamit kayu nan mion naka kum glik pong liang ka mat vam bu si gong along Fine pong la top gat bu rim pong jung thong lom ne ka rim pong juk pya tho bu ni mo along sa sknim are ka state dola tu jum pong ngun te chat ore ka swachh bharat abhiyan are sa thak pi re ple lung du di shyo anan mat ba state khatet kayunan abhiyan are sa ten ka kyung kyung ka nong ne ka tu jum pong mat nan shu shu yuk pong mat juk gat bu are sa fan to pong shu ni wam bo re sa ten ka kayunan tadu kyungmu songrem lunglap lungdin bingat mo setet dola kayu sali lom neka setet ple thobu mulo mulo glong dumdiam aritet pong kayunan liam liam ban azuk mat neka sim neka elbret syong azuk mat gachyo ulum mat neka juk thobu ni gong yuk mat juk song bu kala fok kudo ajom ngulung nong shibu gam setet kayunan tadu sa liang kyungrem sisela thomkot utet do ta do sa ten ka azuk gem pi chok ka ngok nong gong a tchet are ka ngok nong gong lyang kor bu song agyap afron ka lat vam bu kai nen si to bu ni mo si bi re huyum a song suk mut sa sa la lyang pong ka bam shong kor shong agyap do sa mun ju onen mat ba gel len tim chuk bu aring do asat a chong re aklek bu mun do ga chyo si bi re huyu bam nen thong ne ka lyang pong ka nong ba sa sa la a chong mun mundo gachyo setet jertap matkhut ashyam pong gyom naka pung gachyo pichoka ungsa